tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: ali jednostavno ja svoj posao volim, težak je, ali isto tako i lijep.
1: A koliko vas on troši psihički kad gledate te patnje?
0: Pa, da vam kažem,
1: smijem li pitati može li se oguglati na ljudsku patnju?
0: Ne može. Ne može, kogod kaže vi ste se navikli, vi to radite, ne može se čovjek nikad naviknuti kad pored vas umire neka mlada osoba, a nažalost, evo sad takva je porast malignih bolesti, evo govorim, ili dolazim sa te klinike, da je to sve više i više oboljevaju mladi ljudi, tako da nikad čovjeku nije svejedno, ne može se oguglat, a za mladi koji dolaze, oni nisu svjesni, većina njih nisu svjesni poziva kojim će se baviti, nije to davanje injekcija, niti šprice, niti tablete, to je, da kažemo, zadnji. Medicinska sestra, to je, znači, veliki poziv, ogromna odgovornost, puno rada, puno svega do te injekcije.
1: Kako ste se naučili i da li ste se uopšte naučili da posao ne nosite kući?
0: Pa ne mogu reći da ne nosim. Ali evo nastojim da kažem da radim na sebi da
1: biste da, prosto ostali na normalni
0: da sretna sam da je moja porodica zdrava i živa, da neka druženja u slobodno vrijeme malo volim i da slikam, izlazim sa prijateljima, jednostavno nastojim ono što mogu da ne nosim, ali jako je teško.
1: Pritom moramo kazati da su danas medicinske sestre jako školovane, evo vi ste i magistar sestrinstva, sve više da kažem da su školovane, dakle ne završava se edukacija samo sa srednjom školom, mislim kako za koga, ali većina je zainteresovana i za daljom edukacijom, pa, šta ona je zapravo predstavlja.
0: Pa ja vam kažem, kad čovjek završi srednju medicinsku školu i počne da radi, mislimo da mi sve znamo, u stvari to je baza da bi vi nešto nadogradili i počeli da radite. Mi smo svjesni kako medicina napreduje. Znači, ne možemo mi pričati o najnovijim lijekovima, biološkim, pametnim ili najnovije metode liječenja ili aparati, a da mi radimo kao što je se radilo prije 100-200. Moramo da učimo da bi mi bili dio ovog zdravstvenog sistema. Znači, jednostavno si ti prinuđen. Neki ne želi, ali onda ti ne možeš da radiš ovaj posao. Mi još nismo, kao zemlja Evropske unije, srednja medicinska stručna sprema je njegovatelj. Vi se morate edukovati da bi vi znali da pratite trendove u medicini, u razvoju svega, znači tako da se mora učiti da bi mi bili jedno uz drugo, jer bez tima nema. Ne može doktor da bude vrhunski stručnjak, a pored njega osoblje ostalo nezdravstveno. Zašto kažem, tu imamo anestetičare, imamo laboratorijske dijagnostike, imamo mnogo zdravstvenih profesionalaca, ne ljekarskog kadra, koji čine taj jedan dobar tim.
1: Ruku na srce, to doktori stalno ističu da bez vas ne bi imalo smisla, niti bi se mogao posao bilo kakav završiti. A recite mi, koliko ste rekli da ste godina u kao medicinska sestra radite?
0: 29.
1: Da. Koja je razlika nekad i sad?
0: Pa da li čovjek je mlad, neke stvari ne vidi. Neke stvari, mislim, mlad si i učiš. U tom ide, kažemo, brzina života, promjene sredine. Da vam kažem, sad je mnogo teži. Mnogo je teže zato što dolazi nam ti mladi naraštaj, ti mladi medicinari, mlada ta populacija koja nisu baš svjesni. Nekako je to nama od srednje škole bilo usađeno, jako ozbiljan poziv, jako težak, jako... Sad to je manje zastupljeno. Vjerovatno su sad te generacije u svim profesijama, malo da kažemo, nisu tako kao nekada. Tako da je razlike ima.
1: Evo, rekli ste da je jako težak posao, što je odgovora, naravno, i fizički i emocionalno. Da. Je li teže fizički ili emocionalno?
0: Pa, mislim...
1: Ili to ide nekako jedno?
0: Pa ne ide, svi bi mi nekada da čitav dan nešto fizički radimo, da ne progovorimo. Međutim, posao medicinske sestre nije samo ta njega da mi pacijenta presvučemo, nego baš je to emocionalno psihološko sagorijevanje. Jel od vas, vi ste prvi na ulazu, nije bitno ili primarnom, ili sekundarnom, ili tercijarnom nivou. Prva osoba kad dolazi pacijent je ta medicinska sestra. Ja kažem,

0: Mogu da pričamo ispred kliničkog centra Tuzla? Jeste. Jeste, ali isto tako da može, bolje može.
1: Koje biste promjene, evo recimo, uveli da možete?
0: Pa, da vam kažem, cijenjeno je, ali neke stvari, iako smo manje cijenjeni, je stvar nas. Što smo dozvolili da mi u nekim situacijama nemamo pravo glasa. Ko je rekao da mi ne možemo da ustanemo i da tražimo nešto bolje? Ko je rekao da mi ne možemo ići na kongrese? Ko je rekao da moramo i mi ustati i biti inicijatori nečega boljeg? Zato kažem, u nekim segmentima mogla bi da bude bolje, ali je na jako dobrom nivou i ciljenom. Evo, samim tim da su apsolutno sve škole priznate. Koji imate srednju medicinsku, imate magistre, imate bečlere, imate doktore sestrinstva, svima je pruženo da uče i da to im se prizna, a i da to naravno prenesu na oni koji dolaze na mlađi naraštaje.
1: Recite, evo sad mi pade na pamet, vi s obzirom da radite na tako zahtjevnoj klinici, jel se to isto plaća kao recimo i medicinska sestra na šalteru? Ne umanjujući njen značaj, naravno. Ali težinu vašeg posla nije isto biti medicinska sestra u operacionoj sali, tako, klinici tako, za tako. Onkologiju. I šta ste rekli?
0: Imaju, da kažemo, neki benefiti na uslove rada, ali tu je vrlo malo.
1: Eto, tu bi se recimo trebalo
0: promijeniti. Naravno, ja kažem, uvijek može bolje i tražiti neke bolje uslove i sve, ali i mi moramo biti inicijatori, ne možemo očekivati da nam tako neko pomogne, a mi sami sebi nismo.
1: Kakve vam generacije dolaze? Ovi mladi, kakvi su?
0: Pa mladi...
1: Pitaju pa odmah kolika je plata i radno vrijeme.
0: Da. Pa ja ne mogu da kažem, nema loših medicinara. Uh-huh. Oni svi dolazi i svi su tu, svi ne znaju. Stvar je od nas, ti koji njih prihvatamo, da li će oni sutra biti dobri radnici ili ne. Ne
1: šta može, im prenese?
0: Ne da. Može to biti 100%.
1: Dobro.
0: Ali imala sam i slučajeva kad kaže ja se ne želim baviti ovim pozivom, bio sam na toj klinici, tako je tu sestra bila starija, gruba, ja ne želim se više baviti ovim. Znači i do nas je ti koji moramo se truditi da ti mladi koji dolaze zavoli ovu profesiju. Ne možete nijedan posao raditi ako ga ne volite. A ovaj posao pogotovo. Tako da i mi kao ti, da kažemo, mentor ili učitelji, moramo više se potruditi. Kad kažem svi, mislim na primarni, sekundarni, tercijalni nivo, svi. I tek onda očekivati nešto bolje. Ne mogu oni sami naučiti, a ne znamo ni gdje je pretpostavljena osoba.
1: Evo, s obzirom da će uskoro upisi krenuti i da će mnogi poželjeti ili već imaju u glavi da bi željeli upisati medicinsku školu, šta biste im poručili?
0: Ukoliko, znači, vole ljude,
1: dobre.
0: Ukoliko znaju da slušaju, ukoliko imaju empatiju, ovaj poziv je divan. Ako upisuju samo zbog trenutnog trenda, mogućnosti odlaska tržišta i svega toga, taj poziv nije za njih. Taj poziv nije za njih.
1: Da, kolegama i koleginicama?
0: Koleginicama koje rade.
1: Koji već rade.
0: Pa, da svi više učimo, da svi više radimo, da svi se više poštujemo i pazimo, brzo vrijeme prođe.
1: Rekli ste da se nikad niste pokajali.
0: Nisam se nikad pokajala.
1: I ja ponovo bi izabrali ovaj poziv.
0: Da.
1: A imate li želju da malo promijenite odjeljenje? Da i vi radite malo sa pa, lakšim pacijentima?
0: Da vam kažem, ova sadašnja pozicija više je vezana za organizaciju i administraciju. To je tako. Ali evo, ja sam imala priliku da budem na nekim drugim odjeljenjima. Nije ni ono, ni jedno isto, ali su svi zaista teški. Pa ja nisam o tome uopšte razmišljala. I jednostavno volim izazove i volim ovaj posao. Jako je težak, a jako je lijep kad pacijent ode kući izliječen, kad vi znate da ste pomogli. Pa da ste pomogli onoliko koliko ste mogli. I mislim, najveća je satisfakcija kad vas neko zaustavi, mi ne znate ni ko je. A on kaže, ja se vas sjećam od prije 10 godina. Ja ne znam ni odakle me se sjećam.
1: Pa zamislite vi kad svaki dan idete kući s posla i znate da ste Bar jednoj osobi pomogli, zaista.
0: Zato
1: to je svrha života.
0: To mene apsolutno

0: punjava, teško jeste, ali toliko je malo potrebno da ljudi budu zadovoljni. Oni znaju da vi njih ne možete izliječiti, pogotovo sa pozicije sestrinstva. Ali možete porazgovarati, pružiti čašu vode, saslušati ga ili ništa ne reći, nemoj biti grub. Oni budu zadovoljni. Zato kažem, ako nema čovjek empatije, ne treba se baviti ovim poslom.
1: Hvala vam puno i hvala vam na svemu što radite za naše sugrađane.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Lejla Balvanović, magistar sestrinstva, inače glavna medicinska sestra u klinici za onkologiju i radioterapiju u KC Tuzla. Hvala vam za pažnju.

0: situacija i nekako ni previše strogo, ni previše popustljivo uz te granice, jasno podijeljene uloge roditeljske, gdje nema jedan roditelj će biti onaj strog, jedan roditelj će biti podržavajući, jedan će roditelj onaj totalno zanemariti potrebe djeteta, nego taj neki balans u odnosu, u komunikaciji i jasne granice, da dijete shvati disciplinu kroz granice, uvažavanje svojih obaveza, ali isto tako u djetetu se treba reći da ima i neke odgovornosti prema porodici, jednako kao što roditelj ima prema njemu, i jako je važno sve ove odluke prilagoditi razvojnoj dobi djeteta, jer su te potrebe značajno različite kad je to dijete u ranoj razvojnoj fazi, potrebe za jednog adolescenta su dosta drugačije i roditelj je taj koji to treba pratiti. I ne treba se stiditi tražiti pomoć ako nešto u tim izazovima se pojavilo kao što kažu negativno, što i ni kad mi prepoznamo da možda nešto kao roditelj nismo dobro uradili, to se dešava, jer jednostavno ne postoji neka ta, tako reći, škola koju ćemo mi proći da bi bili roditelji, da mi tu sad rodimo se naučeni da budemo mama i tata, ne. To je nešto što se uči, što se prilagođava razvojnoj dobi, a i evo ovim savremenim izazovima.
1: Pa evo da malo u ovoj završnici naglasimo koje tradicionalne porodične vrijednosti su i dalje ključne.
0: Da, pa uspostavljanje odnosa, ljubav, poštovanje, podrška i ta emocionalna stabilnost. Ono što je najvažnije za porodice da omogući sebi jednom djetetu da im to predstavlja jednu sigurnu bazu. Mjesto gdje će se doći kad su stvari dobre, a i onda kad su stvari loše. I s druge strane, jako je važno da se porodica njeguje svaki dan, a ne samo kad se onaj obilježavaju, tako reći, ovi značajni datumi. E sad, tu bih samo stavila akcenat na obavezu i odgovornost društva da shvati ulogu i značaj porodice i da njima treba kontinuirana podrška. Čak i onda kad stvari, kao što ste vi malo prije rekli, izgledaju idealno, ne mora znači da je sve uvijek u redu.
1: Kako sociolozi vide budućnost porodice? Evo, lično vi kako
0: da.
1: Vidite?
0: Ja je vidim kao u istoj formi. Onaj, što kažu, u svim ovim vrstama koji su opisane, i da mi onaj ne možemo očekivati da samo naša prisutnost fizička daje rezultat kao roditelja, kao posvojitelja, kao hranitelja, nego naša komunikacija, toplina, dodir, odnos. U tome je budućnost porodice i naravno u odgovornosti društva da bude podrška tu kad je neophodno.
1: Hoće li joj se oblik puno mijenjati u narednom periodu? Vidimo na zapadu na što to sve liči. Brzo prepisujemo
0: da.
1: Sve što je loše, brzom brzinom.
0: Da, vrlo vjerovatno da hoće, ali u kojem god ona obliku bila, važno je da ona ispunjava ovu svoju osnovnu ulogu, jer na neke stvari mi jednostavno ne možemo uticati. Tu je već odgovornost pojedinca i potrebe pojedinca. Kako da formira tu neku svoju sigurnu bazu porodice.
1: Da bude ta sigurnost koja nam svima treba.
0: Yes.
1: Hvala vam puno na gostovanju.
0: Nema na čemu, hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Samra Mahmutović iz Udruženja građana Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

Na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Pozivamo vas da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se ovoga jutra družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome kako nastaje dugme na odjeći ili rajfešlus. Zamislite da oblačite jaknu ili košulju bez dugmadi ili rajfešlusa. Kako bi to izgledalo? Malo teško, zar ne? Dugmad i rajfešlusi su mali, ali jako važni izumi koji nam pomažu da se oblačimo brže i lakše. Dugmad se pravi u fabrikama od različitih materijala, plastike, metala ili čak drveta. U početku su to mali komadi materijala koji se oblikuju, boje i poliraju da budu glatki i lijepi. Na kraju se na svakom dugmetu napravi

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.
3: Za zdravlje.

još mlada, poznata, ali već umorna od života. Ljubav je njeno zanimanje i na televiziji daje stručne savjete o toj temi, ali se u stvarnosti bori da zadrži ljude koje voli. U jednom kafeu u srcu Pariza upoznaće intrigantnu ženu čija će joj priča promijeniti život. Ta žena je bila novinarka. Tražila je ljubav.

Eko minute. Planeta nema vremena da čeka, zato joj moramo posvetiti svaku minutu. Mi poklanjamo Eko minute.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki.
6: Mali.
5: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
6: Da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.